Радиок. Радиок. Комета. 92.6 FM. Комета. Stand by all systems. Радио Комета. 92.6.